Σαν αδούφκος, ήμουν τα πιο λύσανε. Zaya la tsuna wetangurna tung zaya te mano ira rua te lasa ndeze mandea ne mtita na rewa ndeze mano seza wandwana efa na vita te wanusa na graya efa na vita te na mkianza demokrasia efa na vita te watana rena tizan faneva na fandimna ira atsika malalo ize waiza ndeze efa makan zaya te petrak zaya te mira te lasa ndeze tangurna sene naranti pibozo mana mafine. Feu e toi, tem um sorra, pisa canareu, se fta batata, se fta capeona, reu, tarete.